Taylor Swift, Serbsky Mrozovsu, Štvortkrano, Krotkodona po Šestčech. Netko sobotu môžete si zase televízny magazín Vúľadko vobľadať, prípadne 12, 5 a 23 let. Hižo Vúľadko vúsuvame ve MDR televízii a ešte sa vy popromíža na našim kvizu občilili, kýž sme za vás prihotvali a kýž ste online na našej strane internetu a tiež v našej app MDR Serbia. No potom to ešte nakvátaj, či mnoze sútožnosť činili. A mieze šimi, kýž sa na kvizu občila a jún zapodáča, vúlosujeme potom túto sobotu vodženie po MDR-ským domie Drežanách. Za svoj bú.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studiju Katka Pöbelec.
1: Dobranje. 20 milionów euro z Bichowanskiej Przyrażki je czera Sachsen Energii od Europskiej Unii dostała, żeby moja dalej milinowy syć we Wóżycy ponowiec a utwarzyć. To je ważne, żeby so strukturna zmiana po końcu wodobywania Brunicy z cywa radziła, wszako trzeba ja nowe industryjne zawody stabilną milinowy syć. Dalsze wóżadania są regeneratywne energie, elektromobilita a wieste zastaranie z jaunych a prywatnych domiacnością. Hijoloni je Sachsen Energie od Europskiej Unii 400 milionów euro kredita dostała. Z tutemi a swojskimi benezami ma bilinowa syć budyskim a zorelskim okresu za przychod stabilna być. Wutwa spiesznego interneta szklencowie nicze je budyskim okresu krok dale. Včera su Kamjencu Telekom, Glasfaser Plus a Vokres Budešin oficiálne projekt klastera Džesač zakončili, v kotrom še 5000 a 300 domiecnosťu spiešne internet dostalo. Netko, že vo Gunšne klaster 12 a 15, ke kotrem aj štež podželnia serbske komune slušia. Nebečanské gmenie sú hižo započeli šklencové niče kvasč, přichodže pridruža so spichujomné adresy miest druhým v Krusčicach, Vorklicach a Bušicach. To potrichy viaca hač 8000 a 200 domiacnosťu. Nekak dve cečenie zastupných lístčikov za prapremieru oratória Vulkotná voda sú miestom šedate. Svetné oratóri spiera Mirčina Veclicha budeské kronie svedčí piatk za to džen premiéru. Zakvat tvorby sú texty rože domašcenie, vúdospolnené s fotografiemi Mačia Bulanka, prenia Serbská kultúrna brigáda a Serbská komorná filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesetí. Za druhé predstavenie 13. septembra kronie a konc septembra na Univerzite Liberecu je ešte dosť zastupných lístčikov. V Bivej Vodze cieča z nedušeho prebyvanistča za bjezdomných šulu stvorič. Mieščanská rada je předaču imobilie na svobodnú alternatívnu šulu přivoslova. Noša pfači za dom 300,5 000 euro. Při zemiu maja riadu nenastač, tiež rumnostče za druhé sociálne kooperácie sú plánované. Svobodná alternatívna šula v obste z leta 2019 a poskyči vúčbu za šulariov od 1. do 10. letníka. Tutym šulským leče vukne na šuli 24 dzieci. Na novom stejišču má miestno za 60 šulariu byč. Serbský komponist a hudžbný redaktor Ulrich Bogoda je punželu starobie 27 let zemriu. Rodžený Kulovčan je sa z leta 1979 dospolnie hudžbe venoval, potom zo je do toho šport a tvarské inženierstvo studoval. Po studiu hudžby nebuje nož 1985 hudžbný redaktor Delnoserbského rozvoza podľa RBB, ale komponovaše tiež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšia všelaké žanre, miestrujem modernú klasiku, kurve spivy, popovú hudžbu a tvorby za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vôjne Delny v Užice, serbské hudžbné živenie sobo organizoval. To bych ju povesť, čo kotrož namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Po zvukoho džela předčelnom štarče do dňa so přibierajce pomročí, tiež s nekotrými švielemi drbíme dženca líčič a kajšižo posledných dňach vostane kytrovici gojte. Temperatúra stúpa na 21 do 24 stopňov. Júce viesča na meteorologojo nevobstane vedro a k tomu silný viecik při 26 stopňach. Kunst dženia vúlce zmoknič nebudeme, nekotrým ročele vokvodný na nekak 21 stopňov.
2: Naši končine šitko der beži, tu iš dobru jezbu přijemoj peč, menšinu, pona po šest češ.
0: Serbski rozvoz.

Sedam hodin, sedam ja atabala dam hijeras na teme psychotna subscot televisine hom magazina. Da ponje mezdrojim vo darine kreje, privatne schule am mužnu taiku nibelčicach. Dalša tema so džive džesate narodnine Jurija Kocha, zmejeme host Čavis studiju, a vula dače dživa dželnika Klemenca Bobku, kotrš raje tučasne nekotrch znatrch televisinih serijach sobu. Apropo vulatko. Hej, štada so vy popromižana našim kvizu v občilili, ki sme online stajli. Šta si myslíte, keľko, napríklad, keľko moderátorku a moderátoru je hižo po vysúvaniu vedvo a keľko přinožku bú produkované v celku? A što je byl najčastšišo host ve vulatku? Tajka hinajše a podobne prašenia sú zestajené v kvizu vo vulatku hač do piatka připoudňa 12. Ste tunhišče pala nás online, to môžete so hišče vopčeliť, viacori, však sú to hižo vúspitali a mieze všimi, ki so na kvizu vopčela a jon tež zapodáča, vúlosujeme túto sobotu po takým zajúcišim vodženie po MDR-ským dome Drežanach za celú svojbu.

0: Posamodzin 16. Minenych dniach jest so wiele spekulowało, nie tylko je jasny biskup Drežansko-Mišnansko-biskupstwa Heinrich Timmer Evers je czera, doczasnie, leto do swoich pecza sydom dżesatych narodnim, pod jakim leto do docpecza biskupskiej staromnej ranicy, odstupił Katka.
1: A z tym je dieceza znaczy 124 tysiąc katolikami wotnietka wakantna. W katolskim świecie menuje się to zedesvakanca, co już oznamienia po słownym zmysle, że je biskupski stół nie obsadzony. A jak netko dale, wiednictwo biskupstwa te przyjdzie netko na dachanski kapitel Svätého Petra Drežanach. To je taka skupina z 10 ludzi, miesto im staje tam też ralbičanski farar Štěpán Delan a budyski dachanski farar Vitoš Čapančonej. Tuta skupina drobi bielu 8 dniu diecezanského administratora vuzvolič, tutun dostanie potom vele pravu a vinovatosťu biskopa, nesme pak žane teke vulke rozsude tvorič, kotrež bychu biskopstvo zasadne zmenili. Runočasne započina sa netko pytanie za kmanym kandidátom za nasledníctvo biskopa. To môže nekak jedne leto trač. V Rumie vobladaja si zapodate poručenia dotajného biskopa, kajž tiež namiety dachanského kapitla. V zvisku s tutými namietami sú vúradžovania tiež s lajskými zastupermi předvidžané, cíle po zmysle synodálneho puča. Z tutých líščinu zestaja sa potom ve Vatikáne tsi namiety, z ktorých vúzvolí dachanský kapitel v tajných voľbách nového drežďansko-mišňanského biskopa, ktorých potom šes vámša do zastojenstva bojovaja.

0: Šulski kor spančit skokova tobie, a to bieše jene natočenie narovanie z leta 1907 posta. A netko je na počuvečeš.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. 20 milionów euro z Pichowanskiej Przeraszki je czera Sachsen Energie od Europskiej Unii dostała, żeby moja dalej milionów sycz wewużycy ponowiec a wutwariec. To je ważne, żeby so strukturna zmiena po końcu wydobywania brunicy z cała radziła, wszako trzeba je nowe industryjne zawody stabilną milionów sycz. Dalsze wużalania są regeneratywne energie, elektromobilita a wieste zastaranie z jawnych a prywatnych domiecnościów. Hižoloni je Sachsen Energie od Europskej Unie 400 milionów euro kredita dostała. Z tutymi a svojskimi penazami ma Milinova Sič w budyskim a zorelskim okresu za przychod stabilna być. Wutwar spiešného interneta Šklincovie Nietzsche je budyskim okresu krok dale. Čera su Gamiencu, Telekom, Glasfaser Plus a okres Budušin oficiálne projekt klastera Jesač zakončili, v kotrom šie 5000 a 300 domiacnosťu spiešný internet dostalo. Netko, že vo končine klasteru 12 a 15, ke kotrom aj štíž podielne serbske komune slušia. Nebelčanske gmenje so hižo započeli Šklincove Nietzsche kvasť, přichodže přidruža so spichujom na adrese miestrujem v Krosčicach, Vorklecach a Bušicach. To potrichi viaca hač 8200 domiacnosťu. Nekak 20 zastupných listčikov za prapremieru oratória Vulkotná voda s tým miestom předati. Svetný oratóri spiera Mirčina Veclicha budeskej kronie svedčí piatk za týdžen premiéru. Základ tvorby sú texty Rože Domašcenie, vúdospúnené s fotografiemi Mačia Bulanka. Prinia Serbská kultúrna brigáda a Serbská komorná filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesetí. Za druhé predstavenie 10. septembra kronie a konc septembra na Univerzite Liberecu je ešte dosť zastupných listčikov. V Bielej Wodzie cieľa z nedošeho prebyvanisča za bezdomných šulu stvoriť. Mieščanská rada je predaču imobilie na svobodnú alternatívnu šulu přivosuava. Nošo pfači za dom 350 tisac euro při zimiu maj radone nastač. Tiež rumnosť za druhé sociálne kooperácie sú plánované. Svobodná alternatívna šula vopstí z leta 2019 a poskyči vúčbu za šulariou od 1. do 10. letnika. Tutom šulským lieče vukne na šuli 24 deči. Na novom stejištu má miestno za 60 šulariu byč. Serbský komponist a hudobný redaktor Ulrich Bogoda je nedželu, odeče punželu starobie 72 let zemriu. Rodžený Kulovčan je so z leta 1979 do spúnie hudobie venoval, potom zo je do toho šport a tvarské inženiarstvo studoval. Po studiu hudby nebujenož 1985 hudobný redaktor Delno-Serbského rozvoza podľa RBB, ale komponovaše tiež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšie všelaké žanry, miestrujem modernú klasiku, kurové spievy, popovú hudbu a tvorby za orkester. Ulrich Pogoda je tiež, vône Delnej Vúžice, serbské hudobné živenie sobou organizoval. To bych ju povesť, že kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Po zvukoho džela předčelným štarče do dňa so přibierajce pomročí, tiež s nekotrými švielemi dobymi ličič a kajšiž o posledných dňach vostane vici kojte. Temperatúra stúpa na 21 do 24 stopňov. Júce viesča na meteorológojo nevobstane vedro a k tomu silný vicik při 26 stopňach. Konc týdženia, vúľce zmoknič nebudeme, nekotrým ročele pak přiúšim nás očakuje vokvodní na nekak 21 stopňov.
0: 4 menšine po napo džovečiche. Dobranie a dobro jezbu. Přeje moj Katka a ja.
1: Serbský rozvoz.

0: Možné słowo.
1: Słyszycie netko krótko dodževečich ještě raz vo Cyrila Hanšika z Radvoria.
2: Hučba je rič, kotra zjednoča cywy svět. Tute virne a vulkotne hesvo namakame v jednym spivy znateje serbske skupiny Holaski. Mnohe spivy su po cywym svieče znate a kužde lud ma svojski tekst na znatu melodiju. Vosebite spivy vužívaja so vo čelakých narodov k samsnym zaradovaniam. Samsne melodie vubuča samsne začuča pola mnohých človekov veselo, zrudobu, radosť. Kužde z nás ma svojski najlubší spiv, kotrž sucha abo spiva k vosebitym vukomikam živenia. Učba ma samomoc mir a pokoj mes ľuďmi posredkovač. Kajka to vusahovaca nadarjenosť komponistov a hudžbnikov zomuža ze svojimi spevami telko ľudži zaoreč. Tež naše kurluše sú osebite modlitvy, kotrež nas zahoria, posbudžuja a posenia. Rade zaspevame sebi kurluš za sebe, kotrež našim vukomiknym začučam odpoviduje. Zdobo modlime so v tutym vukomiku a džakujeme so Bohu abo prosime jeho nas podpirač. Nech se bi kužde z nás, dženca, celé vedomie svoj najlubší kirluš zaspiva a tak Boha na vosebite vašne kvali a česči.
1: Praj Cyril Hanšik z Radvoria, nadoku a zamovitosť, či tam nižšie je vosady.

0: ako Goelz još spíval v drešťanskom kšícnym kóre. Pöstšie jo vericach nauknú kráš klavír a kontrabas. Za vážne se ve slidkliranju upokazujú skromadné náskonienia ze starým nánom, jeden originálny serský gerc.
1: Ja som veľkým cestou s mojim starým nánom na Rio, grau napríklad serských zvajšbách a druhé serské zaujľovania. Ako môj ľuž, to jo mne veľkým ľubovalo. Ja som doživil vysoký temperament a šau jasovosť.
0: Vesebne serskokatolické svajšpe sú pogodu rozsúžiece pregovali. Taživa riec, svietosne a uverne lúže. Ojo pogoda spřistúpil do serského muzikového živenia.
1: A to jo bylo veľkým vážne za mňo, vesebne ako som zachopil komponirovaš.
0: Ale do toho jo som musel ešte veľa sasami.

0: za svoj úspech ma se pogoda mecnej predperie tekdejšiego kova serskich komponistov žikovaš.
1: Ako Boris Svonk, zvieska serskich muzikárov, som zesnal veľkým vážnym komponistom, to sú vosobine ako Jan Raub, Jan Bulang, Jan Paul Nagel, Benno Niekela a na Kuštepad Detlef Kobila. Tensas die Tecke Mordi Komponista Jurumitschk a Janko Zisch je na Drogu pomagali.
2: Ja som tektyrský sekretár srbských muzikárov bol, tak jo mi Tecke pokazal svoje prinné kompozície a tam bych už všaké zajemné vece podla, že som gronil, to by my mogli v rámiku našich koncertov srbských muzikárov raz publiku mojo predstaviť. Vina zajemná taká tvorba bych ju marinetové rie. A to som ja takde posredkoval na budistský kocerový kvartet.
1: A to je bylo za mňo zachopenk konsekventného komponírovania.
0: Živieš nás často 7 a 80. Považujú svoju prírodnú kompozíciu za komornú muziku. Marionetové rie. Svičíme nuč do prírodnej sajšpe, tá je kradu humorna a puno temperamenta. Viasele Harlekina.